0: Tami mingi na neno shina yen nukurambar me manga makaya anga kim. Dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, imashkwa, iwashkwangam. Dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, dinalo, imabutokushina mawangama kimakayogo ya nabi mimi ananete kwa jano kurame
1: imalu nindu mayunchi manaluga ya zongla ya zongla wanduanika chimangumbwa ikakaya auga.